ništa ne vredi, moramo stvari da preuzmemo svoje ruke.

0: Čuješ samo folk? Ima tu svega pomalo. A sada jedna osvetnička pesma u ime svih žena. Izvodiću ja.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Moje dame, večeras samo za našu dušu. Ako ništa drugo, bar kroz pesmu. Malo ćemo maštati.

Slušate najbolje koncerte narodne muzike.

0: Tačno je, 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Tesla govorio 8 jezika? Pored srpskog i engleskog, govorio je nemački, francuski, italijanski, mađarski, češki i latinski. Jezik nauke bio mu je univerzalan, ali izražen u mnogim rečima.

veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandar Prijović.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan bicikl pokrenuo feminističku revoluciju? U 19. veku bicikl je ženama dao slobodu kretenja. Prvi put su mogli da putuju bez muške pratnje. Izazvao je skandal, ali i oduševljenje. Promenjena je moda, haljine su postale kraće i praktičnije. Bicikl je postao simbol nezavisnosti.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Eiffelov toranj planiran kao privremena građevina? Trebalo je da stoji samo 20 godina za svetsku izložbu 1889. godine. Građani su ga isprva mrzeli. Danas je simbol Pariza i vremena.

pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Prvi svetski rat doneo maskaru? Zbog nestašice materijala žene su počele da improvizuju kozmetiku, a maskara se širila kao deo oslobađanja ženske mode. Rat i lepota, spoj koji istorija retko očekuje.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Vikinzi doplovili do Amerike 500 godina pre Kolumba? Leif Erikson stigao je do obale današnje Kanade oko 1000. godine. Naselje Vinland bilo je kratkog veka, ali dokazano Kolumbo nikad nije ni znao za te pokuše. Tek u 20. veku arheolozi su otkrili statke. Istorija se piše, ali i otkriva ponovo.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Titanic imao trostruku simulaciju bezbednosti, ali nijedno u praksi? Titanic je tada bio najbezbedniji brod ikada, ali brodska posada nikada nije izvela potpunu vežbu evakuacije. Ironija je da je sigurnost postojala, ali samo u teoriji.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je u srednjovekovnoj Škotskoj postojala taksa na prozore? Što više prozora, to više poreza. Toga su mnogi kuće imale zazidane otvore. Tako je nastao izraz oporezovana svetlost.

sam Nikola Rokić, a vi slušate Radio Balkan.live.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prva žena koja je osvojila Nobelovu nagradu osvojila dve? Marija Curie dobila je Nobelovu nagradu za fiziku 1903. i za hemiju 1911. Prva je osoba u istoriji koja je to pošlo za rukom. Radila je s radioaktivnim materijalima bez ikakve zaštite, ne znajući koliko su opasni. Otkrivala je polonijum i radijum i otvorila vrata novoj eri u medicini i fizici. Njeno telo i danas zrači, sahranjena je u olovnom kovčegu. Nauka joj duguje više nego što svet ponekad priznaje. Thank you.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je satelit Sputnik 2 nosio prvu životinju u svemir? Bio je to pas Laika. Ona je inače lansirana 1957. godine. Nažalost, nije preživjela povratak. Njena žrtva otvorila je vrata ljudskim misijama. Prvi astronaut, a imala je 4 noge.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubi vas i voli vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja, Balkan.

0: uživaj.
1: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Japan jednom poslao robota na Mars koji je pričao viceve? Robotki Robo bio je veličine flaše i dizajniran da razgovara sa astronautima u svemiru. Njegova misija, testiranje ljudske interakcije sa veštačkom inteligencijom. Tehnologija sa osmehom.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Gandhi pokrenuo revoluciju bez oružja? Umesto rata zagovarao je miran otpor protiv britanske vlasti. Najpoznatiji je njegov marš soli 1930. kada je prepešačio 380 km do mora kako bi simbolično proizveo so i time prekršio zakon. Hiljade su mu se pridružile. Bio je hapšen više puta, ali nikada nije koristio nasilje. Njegov pristup inspirisao je i Martina Luthera Kinga i Nelsona Mandelu.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se u Albaniji i danas čuvaju zakoni srednjeg veka, kanun? Ovi zakoni regulišu sve od krvne osvete pa do braka. Iako zvanično zamenjeni, u nekim regionima i dalje imaju uticaj. Pravo se ponekad piše kamenjem tradicije.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se granica između Poljske i Ukrajine pomerala više od 10 puta u poslednjih 300 godina? Zbog ratova, saveza i političkih odluka, gradovi su menjali države bez da su se pomerili s mesta. Stanovnici su menjali pasoše, ali ostajali na istoj adresi. Granice se crtaju, a životi prilagođavaju.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je postojala država koja je trajala samo jedan dan? Republika Indijana u 19. veku, koju je osnovao jedan trgovac oružjem u Kaliforniji, proglasila se nezavisnom od SAD-a. Sutradan su je vojnici uhapsili. Država je ukinuta, osnivač poslat kući. Ipak štampao je pasoše i zakone. Bio je i predsjednik, makar i na kratko.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Milutin Milanković objasnio ledena doba? Srpski naučnik je prvi matematički objasnio promene u zemljinoj orbiti koje utiču na klimatske cikluse. Njegove teorije su danas osnova klimatologije. Milankovićevi ciklusi objašnjavaju zašto se ledena doba smenjuju u pravilnim vremenskim razmacima. U svoje vreme bio je osporavan, ali je nauka kasnije potvrdila njegov rad. Bio je vizionar ispred svog vremena i daleko iznad proseka.
2: Stani, čujem svoje srce kako za njom viče. Alkohol je logičan

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prva žena koja je osvojila Nobelovu nagradu dva put bila Mariah Carey? Dodeljene su nagrade za fiziku 1903. i hemiju 1911. a njen rad sa radiumom promenio je svet. Uprkos opasnosti po zdravlje, neumorno je radila u laboratoriji. Nauka joj je bila život, a i sudbina.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Titanic imao upozorenje, ali je ignorisano? Brod Kalifornijan slao je signal da je u ledu i da stoji. Operator na Titaniku je bio prezauzet slanjem privatnih poruka putnika. Nije prosledio upozorenje kapetanu. Nekoliko sati kasnije Titanic je udario u ledeni breg. Rezultat više od 1500 mrtvih. Sudbina je zakucala, ali niko nije otvorio.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi e-mail poslat 1971. godine? Poslao ga je inženjer Ray Thompson sam sebi kao test. Poruka je bila besmislena kombinacija slova. Ipak, otvorila je vrata globalnoj komunikaciji. Inače, to je početak

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Slušate Dan bez

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Društvo, navikli ste da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu i hajde da krenem redom. Možete se spremiti ove subote 29. avgusta za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Da rezervišete svoje mesto na vreme i da budete deo najtraženijeg ženije subote u gradu, možete učiniti to putem broja telefona 312-374-8588. I etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Rakčević i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno. Baš je pukao, zar ne? Naše pukaju svi.

0: od tišine ne mogu se spasti.
1: Tačno je 10 časova na Balkanu.
2: 3 AM u Chicagu.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
1: Miriska mi ona.
2: Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Društvo, navikli ste da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu i hajde da krenem redom. Možete se spremiti ove subote 29. avgusta za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Da rezervišete svoje mesto na vreme i da budete deo najtraženijeg nije subote u gradu, možete učiniti to putem broja telefona 312-374-8588. I Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Rakčević i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Radio Balkan International.
1: Dođe mi da brojim na glas, samo da mu dam do znanja, da ne mislim o tom što govori, da bar na sekundu

veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Društvo, navikli ste da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu i hajde da krenem redom. Možete se spremiti ove subote 29. avgusta za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Da rezervišete svoje mesto na vreme i da budete deo najtraženijeg ženije subote u gradu, možete učiniti to putem broja telefona 312-374-8588. I Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Rakčević i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše Cerašnatovića. Ljubim vas i volim vaše Cerašnatovića.

0: dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan tačka live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.live.

0: Tačno je 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Čikagu.
2: Društvo, navikli ste da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu i hajde da krenem redom. Možete se spremiti ove subote 29. avgusta za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka i to u srcu Čikaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Da rezervišete svoje mesto na vreme i da budete deo najtraženijeg nije subote u gradu, možete učiniti to putem broja telefona 312-374-8588. I Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Rakčević i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.
1: Divna, divna, usta ona ima.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana tačka live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i volim vaš Aco Peli. Slušajte Radio Balkan tačka live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

dobro večer. Hvala što si mi se javio. Al, šuplje priče da si me batalio. Jer vidjet ćemo ko je koga na kraju odjavio.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
2: Društvo, navikli ste da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu i hajde da krenem redom. Možete se spremiti ove subote 29. avgusta za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Da rezervišete svoje mesto na vreme i da budete deo najtraženijeg nije subote u gradu, možete učiniti to putem broja telefona 312-374-8588. I Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Rakčević i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Čikagu.
2: Društvo, navikli ste da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu i hajde da krenem redom. Možete se spremiti ove subote 29. avgusta za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka i to u srcu Čikaga. Kultni Chase Peaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Da rezervišete svoje mesto na vreme i da budete deo najtraženijeg ženije subote u gradu, možete učiniti to putem broja telefona 312-374-8588. I Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Rakčević i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Društvo, navikli ste da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu i hajde da krenem redom. Možete se spremiti ove subote 29. avgusta za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka i to u srcu Čikaga. Kultni Chase Peaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Da rezervišete svoje mesto na vreme i da budete deo najtraženijeg nije subote u gradu, možete učiniti to putem broja telefona 312-374-8588. I Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Rakčević i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

ispevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: ostavljam sve.
1: Raspevana strana Balkana. Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan.

Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila, negde preko reda, sada uzvećana, ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: ponoć je na Balkanu.
1: 5 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
2: Opet sa

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan. Live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.